0: Фатална од продаја, кај пренауљамо Дипо Дравоград. Усе знижано за усај 25, па ја до 27%.
1: Пресенетливо Дипо. Пресенетливо по цени.